0: خوشبختانه بیشتر تشعشعات از زیر زمین نش نکرده.
1: رهبر فکر میکنه ما خیلی ضعیف به نظر میرسیم، مخصوصا بعد از نتنز. با کسی که مسئولش بوده در ملای عام اعدام کنیم.
0: فقط آمریکا یا اسرائیل توانه چنین کاری رو دارن.
1: مشکل اینه که چطور اینو ثابت کنیم.
0: مدتی روی خبرنگار سواری، اخیراً یه سری پرونده محرمانه به دستش رسیده در مورد عملیات CIA تو خاورمیانه.
1: هر کاری لازمه انجام بده فرزان، و خیلی فوری.

0: 나오라고.
1: 나오지.
2: محمد جان چطور هستی؟ فامیلت با عادله چطور هستن؟
1: همیشه خوب هستن. بیرون از بالتیمور زندگی میکنن.
2: میکنی محمد، طالبان از ما را میپالن.
1: پشت خواهر عادله فاطمه بودم. دو ماه است ازش احوال ندارم. در را درس میراد.
2: مام از فاطمه هیچ احوال ندارم. بسیاری ها گم شدن. حتی خارجی ها. در شروع گفتن که ما میتاریم در کارهای خود باشیم، اما یک سازش بود. نه من نیست معلم، نه من نیست قاضی، نه من نیست دکتر. اگه از فرزش شنیدم، برد اول میتم.
1: تشکر جان، تشکر. همراه ما بیا. من میتونم برد کیسه صاحبی جور کنم.
2: من نمیتونم که اینا را تنهایی کنم. ما شاید از شنال فعلا پت باشیم، اما ازشان هیچ وقت نمیگرزیم. هیچ وقت نی
1: میفهمم.

0: نداره.
1: یتیم عملیاتی تشکیل بده. میخوام قبل از غروب آفتاب تحویلش بدم به رهبر.
2: مجھے ایجنٹ نذیر سے بات کرائیں ابھی.